0: kopa o beya moyeng kgotso. Dumela moratuwa. Kgotso ngwaneso. Ntate waka. Dumela ntate. Hallelujah.
1: Famae jalo ka ha wena ntate mmukela hore honna ke lokela ho etsa marahlo
0: ntate waka
1: ile ke tloha ke nka leeto mohlomong ke leeto la ho robala ile hore ke tle ke robale mme ke sale ke tsohe phethe leeto hape
0: ntate waka
1: hore o nna kgothala hobane Jehova o hlotse lefatshe
0: ntate waka
1: o lefifi thata ho sebaka ha re tsamaya tseleng empa ha Jesu a le teng
0: tatenkesi
1: ha ke batle tsebo ya ntho tsohle obane yena o ntseka le hore ke wena ntate le mme nkgono le ntate bogolo mohlankana le morwetsana ke tiisa ditaba tsena ke ya o kgothatsa e ka nna ba o kene leetong ka tsela e fosahetseng ga gona tumelo gobane ga wa etsa moralo wa letho ke ka lebaka lena mina thoko re lefeleleng moo ke tsamayang go latlhega ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu mongatsebe
0: Hallelujah.
1: Ditaba tsena o nna dire ke ka nna ya ba gona jwale tsena moo ke leng teng mmele wa ka wa baba gobane ga ke a etsa moralo wa go bua le Jesu Kriste ke ntse ke le lefuke la ka a ke ena ore kgothalang gobane lega leka la ba le dikholotso lefatsheng nna Jesu modimo wa gago ke tlotse lefatshe
0: tlotse lefatshe
1: ka lebaka lena gale ke ne ke sa lakatse morena ke ithata ke tena ka boo ke tenang ka teng
0: hai bo
1: la e ka ba tie piteng ke ntse ke re ke nna ke mora wa nkesi ka lebaka lena ke a kokomoga ga ke tsamaya empa Jesu Kriste o ntse a iphile rona
0: ka nnete
1: e mongwe wa bo mmina thoko gore seemo sa rona se ka se dule se le jwalo gomme Jesu o tla se fetola
0: e ntate
1: ga se se fetole fela o se fetola gobane o na le tumelo go yena
0: ka nnete ntateo
1: ya ba o mo etsa karolo ya bophelo ba gago gobane ke nako ga o kwa molaetsa ona o ka
0: fetola moralo
1: fetola
0: hey
1: moralo phela ka moo o utlwang dikeletso tse sa o dileng
0: halleluja
1: ba bang ba re keletso ke molemo go a e batlang mme ga o sa enke ke taba ya gago nka kreto re a o leboa Jehova ke natla sa lodi gobane molaetsa wa letsatsi ko batlang gore tshwantsha lešhato ne go le mesaka a yim ba ita mogalo
0: haleluya
1: ya re da morena ne buka ne tsare ana ye ba dumele se tsantso sa ba bona ba hai ya ba ba re ho rona re na le morena wa rona e pa
0: haleluya
1: kholo tsontalo na tabotsi a pa nge so kre le lebonyose e nnela gobane ore ke nna yale tshwarelang ke nna yale fodisang ke ena ya re ntlong go nna lona botlhe bagatiseng baeetsetsalesmole modimo o teng bakeng sa rona
0: haleluya
1: o tsamaya le rona ga re nke leeto mmogo ha ntate mokela a ntse a koka le rona mokoko wa hae e be mokoko o tshwanang le peo e nnye o bele mobung o nnoleng keng ka re ke nwa ke moipati a tenyane o re yang le batsetse ore ke basele
0: halleluya
1: satane ke mogotse matlaga ya tegaam rato la modimo ntate kopano le matsiso ya rona kenke le rona botlhe matisong a morarola ntate le la morallag moyao galale amen
0: ntate nke se ke a leboa ntate wa ka
1: ke a leboa
0: o botlhokwa ntate maphelong a rona
1: halleluja
0: jehova bo

ke ma San Cecilia a San Paul re tsama hohle ra qototsa rona PCFM ya qototsa ari ka mala ka pamhlobo ha re ni ka dipuo ho hang

Ya, moratie motle, ngwaneso moreneng, monna wa modimo, o furaletse lefatshe, lefatshe la mahloko, o tsamaile wile hae, temana e re tlo e bala, letsatsing la kajeno, Momameti ya ratehang ke tota re fumana fela bukeng ya di pesaleme pesaleme yere tlo bala momameti ke pesaleme ya mashume a robedi motso o mong Re tlo bala fela temana ya pele ya pesaleme eo momameng.

yarduzen sepiring, samon kamedi ya phahameng, uphumela moriting wa ya matlaotlhe. Hlanka wa Modimo o phomotse, Reverend Joshua Maruseng, phethile leeto la gae ka thabo, jalo wa tsamao ya gae.

Yeah, mama Mandy. How kopela mo? O tla fumana mo moputso. Wa botle bo boetsa. How kopela mo bi? Tla fumana mo bi. Ba bo be bo boetsa. Mane su ya rategang. Taba ene ro mo kreste. Ai tadime. Ai patle. Mo walinteng. Na ikabaking. Ya we kopeletsi. Kopeletseng. Mane su ya rategang. Ha kaona le sefuto. Se se kana kana. Kara lieto la hau. Kabo rapedi. Wana suya la terang. Kupeleng. Wase osu kupeleti. Chekale bakala obani. Otseba obani. Moputo tabateng. Nchonyewe kupeleti. Hau kupela bote. Ose sefa bubi. O matela holoka le bo khabani mo putso tabateng ba ne se ya rategang e ka ka ke batho ba emetseng kotulo ya se ba kile masejala ba ne jale kotulo e se ya hlaha ga e se ya tametse. Quando sei arrivato a rang, e cava o copelletin. Naso se copelletin, se clowniamo puttana, o tafumana in momamedi. Hakai mautua hao, a santane alevo bebe, kahara. Maema o keneng karaona. O wakopeletseng. Wanesu ya rategang. Kole hlono no ba jarang joko. Siung ya mochaba bona. Hoso ka o fihla dinako. Tsa ditlokotsi. Wanesu ya rategang. Hona le ditshiu tseo ka tsona. O keke wa khahliswa ke se salong se kopeletsi ke na ko jale ya ro itsebe mo yementeng ke na ko jale ya ro tule pela Jehova ke na ko jale ya ro sebetse ka same hau yelo ya hai.